0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feilsagen, og så flyttet jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Morten?
5: Ja?
4: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift.

0: Coop Prix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
2: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabri!
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: hodet. Bare klemmer inn at...
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
5: i butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
7: Savanna?
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Hvis du som hører på interessert I å bruke minst mulig penger på å fylle opp handlekurven, så må du følge med nå.
2: Absolutt.
3: Vi vet nemlig hvor det billigst sjokolade og hvilke matvarer som det lønner seg å handle nå. Hva det mest tilbud på? Det VGs matbørs som har kommet ut igjen, og jeg jo glad I tilbud. Mm. Og jeg sånn, nå var det 40% på Tex-Mex på en lokalbutikk her.
2: Da spiser du Tex-Mex, du?
3: Da kom jeg hjem med to bæreposer med Tex-Mex, sånn enchilada-kit, som ikke så innmari godt. Nei. Men likevel så endte vi med å spise enchilada hver dag
2: I
3: en uke.
2: Og da blir det enchiladas.
3: Ja, blir det enchilada. Det ikke det som billigst nå, det noe helt annet, og så har vi selvfølgelig lett oss fram til hvilken sjokolade lade som billigst å kjøpe.
2: All right.
3: Det som mest gunstig å kjøpe nå, det Findus sprøbakte fiskefilet.
2: Hurra! Det altså fiskepinner som billigst.
3: Entusiasme der til å ta og føle på en.
2: Ja, det en ting jeg digger, så det billig fiskepinner.
3: Men altså, den kostet 75 kroner pakka for ikke så lenge siden. Nå koster den 25 kroner pakka.
2: Ok, da det verdt det. Du student til å løpe og kjøpe fiskepinner? Da. Det bra for deg
3: også. Så du bør juble litt mer troverdig og bare begynne å like fiskepinner litt mer.
2: Ja da.
3: Men hva med sjokoladen? Hvilken sjokolade det som billigst å kjøpe? Det går jo ofte på at du må å se på kiloprisen og ikke på prisen per sjokoladeplate, for det jo hvor mye du betaler per gram sjokolade som interessant.
2: Exakt.
3: Og det smarteste å kjøpe nå, det alt for Norge-sjokoladen.
2: For den har gått ut på dato, eller?
3: Ja, ikke sant? Det fra...
2: Det en stund siden VM, på en måte.
3: Jeg kjenner at jeg blir litt glad inni meg når jeg ser det, for det jo den VM-sjokoladen, ikke sant?
2: Ja, med Håland og gutta på. Alle de sånne sunne fotballspillerne liker sjokolade de.
3: Som nå sånn helt I grenseland av å gå ut på dato, og derfor det lurt å kjøpe. Og det jo det beste sjokoladetipset mitt. Det å kjøpe julesjokoladen I februar, kjøpe påskemarsipanen I mai, og kjøpe fotballsjokoladen nå I september.
2: Jeg synes jo at du sinnssykt kjetil, fordi jeg ikke så glad I den sjokoladen. Du vet, den sjokoladen når du åpner den, så har den fått litt sånn hvitt, sånn den liksom hvit utenpå, smaker litt sånn gammelt. Men, det jo det som gammel sjokolade smaker.
3: Men 20 kroner for en platte med sjokolade.
2: Da det verdt det, eller at den litt hvit og litt blekna.
3: Og alt for Norge jo rebrandet nå de siste dagene.
2: Absolutt. Burde skiftet bildet på sjokoladen nå, da.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det ble en helt spesiell opplevelse da jeg skulle ta et siste farvel med vår kjære kong Harald I går.
3: Nå det jo åpent for at alle kan dra og vise sin respekt til kisten.
2: Det det åpnet klokka 2 I går I slottskapellet, og jeg bor jo rett ved siden av slottet, så det bare sånn et par minutter å gå bort. Så jeg tenkte sånn, klokka var vel 4 eller noe sånt, så tenkte jeg for gå bort, ta på meg en litt pen...

0: går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
1: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden i går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer er så lett og de klarer seg så bra og det ikke noe stress.
0: Altså, første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn i stuen min var, pass på, ikke mist han ned fra sofaen. Og det et lite hint til hvordan det startet. Mer

0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det kan den finne.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Donald Trump har altså dømt om Lake Ontario til Lake of America. Både Apple og Google Maps har kastet seg på og kaller nå innsjøen for Lake of America. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn.
3: Nå jeg så spent.
2: På tredje plass, Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
3: Åh, jeg burde skjønt når du skulle lage det der, det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
2: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
3: Åh, fy fader, den er drøy.
2: Det er politisk.
3: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
2: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: God morgen, og det drar seg virkelig mot helg. Nå har det blitt torsdag, 3. september. Klokka den har passert 6, og da Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass i både studio og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det har skjedd en liten revolusjon i studio her siden i går.
1: Ja, det har det.
0: Dette veldig internt og veldig navlebeskuende, men også veldig viktig for oss som sitter her.
1: Ja.
0: De siste årene har det har vært så grusom luft i studio.
1: Det har alltid vært 25 grader og helt tett luft, så vi har alltid måttet ha døra åpen for eksempel for å prøve å få inn noe luft der.
0: Og vi har klaget på dette og så fått høre at dette bygget er laget på en sånn måte at all den dårlige lufta samler seg i studio vårt. Jeg har satt opp noen dørlån og glass og noen greier. Og det har vært helt krise, men i går så var det en fyr som kom inn i studio mens jeg satt og jobbet etter sending her.
1: Ja.
0: Og så skrudde han litt opp i taket, og så plutselig så kom det bare tonnevis med kald, frisk, deilig luft ut.
1: Ja, ny luft. Og det viste seg at vi hadde bare ikke vært skrudd på aircon-en lenge. Det var stengt. Så 3,5 år inn, og nå har vi fått luft i studio. I dag kan vi altså lukke døra for første gang. Det er en stor hendelse for det. Ja,
0: fantastisk. Så gjenstår det å se om det fører til at vi blir mer våkne, hyggeligere, skarpere, om det blir bedre for deg å høre på, om den friske lufta også på magisk vis transformeres til et eller annet og kommer ut av radioen din.
1: Hva skjedde med bygg hvor man bare kunne åpne vinduet? Det savner jeg. Det er nybygg, det er ikke lov, vet du.
0: Gamle dager.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Petter Northug på sydenferie med en ny dame.
2: Altså, jeg trodde Petter Northug var med på Let's Dance Sverige.
1: Han
2: er
1: det.
2: På Skal vi danse?
1: Han er det, og nå han i syden med dansepartneren sin.
2: Ah.
1: Og det har jo gått rykter om at de ikke bare dansepartnere, men at det kan være kjærlighet i lufta.
2: Ja.
1: Petter Northug ble spurt om det og sa at det litt for tidlig å snakke om det nå, la det gå en 3-4 uker, men romance in the air og let's dance eller et eller annet sånt.
2: De venter til 3.-4. danseuke, så skal de vurdere å snakke om kjærligheten i lufta.
1: Men han jo en fyr som vanligvis snakker med store bokstaver og sier det han mener. Det ikke så mye filter hos Petter Northug, men nå har de altså dratt til Spania, til Alicante, og det jo en dansepartner som har lagt ut noen bilder og tagget Petter Northug, og Se og Hør spekulerer selvfølgelig om det ikke bare tango de trener på.
2: Hvordan tror du forståelsen mellom Mosvika-dialekt og svensk? Jeg lurer på hvordan den går, kommunikasjonen der.
1: Det jo et eller annet i syden at uansett hvilket land man kommer fra og hvilket språk man snakker, så har man en tendens til å forstå hverandre på en eller annen sånn. Nei, det skjer et eller annet i syden som bryter noen språkbarriere.
2: Ja.
3: Martin?
4: Ja?
3: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Så jeg bruker soft som regel, og så noen ganger så er jeg sånn, men nå kjøper jeg meg medium. Så det er som en sånn liten treat et par ganger i året, liksom, så får jeg lov til å ha medium tannbørsten.
1: Det er omtrent den samme historien jeg har, at medium tannbørsten er jo den som er best. Ja. Og så sier tannlegen, nei, du burde bruke en soft. Ja. Og så tenker jeg at det er ikke alltid at man skal høre på hva alle andre sier, for jeg synes medium er så mye diggere, så jeg kjøper alltid soft. Men jeg lurer på, hvorfor lager noen harde tannbørster? Ja, altså, hva med de som er hardere enn soft? Det må jo være helt ubrukelig. Er det til å bruke på kaniner eller noe sånt?
0: Ja, for hvem bruker hard? Men jeg vet at folk pusser tenner på hundene sine og sånt, så kanskje det er sånn der man bruker på bikkja?
2: Men noen bruker jo også, blant annet du ser til, tannbørsten til å vaske hjemme på badet.
0: Ja,
2: så det går jo an å bruke hard der.
0: Da kjøper du hard. Ja. Men jeg ville jo brukt en jeg brukte før på en måte på å vaske badet. Sånn, åja, den er jeg ferdig med.
2: Ja, så, ja det er jo greit.
1: Men jeg sier at nå har jeg ikke gjort det siden jeg flyttet. Det nye badet er ikke et sånt bad som trenger bruk av tannbørste. Det gamle badet var et sånt, du må gjøre rent med tannbørstebad.
0: Ja.
1: Der kunne du egentlig ha en stålbørste uten at det ble helt rent.
0: Så vi har vel landet på at begge synes at medium er best, ja. Men vi får ikke lov av tannlegen.
2: Nei, ikke sant? Så vi får sjekke med folket da, om vi får lov av Snapchat-juryen. Det er du som hører på som bestemmer hva slags tannbørste vi skal ha. Ellen må kaste medium-tannbørsten sin hvis du er uenig med oss i dag.
0: Men jeg er faktisk i en soft-periode akkurat nå.
2: Ok. Men uansett skal vi finne ut, da er det medium-tannbørsten som er best? Gå inn på Snapchat-en vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme og sende oss en melding. God Morgen Radio.

0: når det regner.
1: Jeg har møtt kuer.
2: Wow.
1: Og du skjønner at dette en dramatisk historie, ikke sant? Jeg har lest meg opp på hvordan det å møte kuer etter at jeg møtte kuer. Og det viser seg at kuer de dyrene som farligst for oss nordmenn.
2: Ja, altså, dette hørte jeg faktisk nå nylig, at kuer tar jo livet av noen hvert eneste år.
1: Ja, og det det ikke så mange andre dyr som gjør i Norge.
2: Nei, men de er jo også ganske søte da.
1: Men de veldig store, ja, de har veldig små hjerner. Og jeg møtte de dette en dramatisk historie. Nå må du stole på meg.
2: Unnskyld, det sjelden god kombo. De veldig store, veldig små hjerner. Og du møtte de på sykkeltur.
1: Jeg møtte de på sykkeltur, det helt riktig. Og du skal snart få høre hva som skjedde.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Det litt...
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
12: En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Han ble først kjørt til traumemottak, men ble så flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus. Mannen ringte selv ambulansen og fortalte han var skutt. Ingen så langt pågrepet, og politiet har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble møtt av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og ble innbrakt og sitter nå i arrest. I dag det ett år siden USA begynte å angripe båter som de mener frakter narkotika i Stillehavet og Karibia. Så langt minst 227 personer drept, melder organisasjonen Human Rights Watch. Kritikere har kalt angrepene utenomrettslige henrettelser, men USAs krigsminister Pete Hegseth sier de skal fortsette. Fellesutgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden. Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Jeg hadde med sekk, med tur, mat og liten primus og fiskestang hadde vi sekken også.
2: Altså, det deilig å sykle på fjellet, for det ingen biler.
1: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
2: Noe med veldig små hjerner, eller?
1: Og store bjeller, det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånt myrområde på den andre siden. Ja. Vi bare hører at det noe kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer. Ja. Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykkelen og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt. Mm. Og vi jo ikke sånn vokst opp på gård, noen av oss akkurat, så vi har ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
2: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
1: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den også på skjold
2: men det er smart,
1: foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
2: Ja.
1: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi står
2: går da, til angrep først.
1: Vi står da to karer ja. Med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da...
2: med pute på rumpa.
1: Ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske ja. Krigsfilmer og sånn, så går vi med skjoldet. Går vi mot kuene og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
2: Ja, ja.
1: Da vi sånn: "Flytt dere! Hei, vi skal forbi her. Dere må gå et annet sted." Og se på hverandre og se bare hvor utrolig dustete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
2: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
1: Nei, slutt.
2: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Der. Kanskje det mest useksi jeg har hørt i mitt liv.
1: Men
2: det blir dramatisk.
1: Det funker.
2: Ja, det funker.
1: Det funker.
2: Kjempetips.
1: Kuene, det åpner seg.
2: Ja, ja, ja.
1: Imellom de kuene går hvert til sin side av stien.
2: Ja, jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
1: Det tør jeg ikke å tenke på, det tør jeg ikke å prøve. Men så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på vår side, kom igjennom kuene, syklet videre.
2: Fy fader for en historie.
1: Og du kaller det en ikk.
2: Ja, absolutt.
1: Det noe av det frekkeste jeg har hørt på lenge. You know

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
3: Hva Billy?
2: Billy en hund.
3: Ja, det var godt å høre.
2: Billy en 4 år gammel liten hund som innimellom med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
3: Å, så koselig.
2: Og han som eier Billy sier at det jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og lei seg og trenger da litt ekstra trøst.
3: Og da møter du på Billy.
2: Veldig,
3: vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden, ja.
2: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
3: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
2: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker.
3: Å, herre,
2: det blir litt leim av det, kronen til en trøstehund der.
3: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Fremdeles ingen pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Mannen ringte selv ambulanse. Han ble først kjørt til traumemottak før han ble flytt videre med luftambulanse til Ullevål sykehus. Og han alvorlig skadet, opplyser politiet. De har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble truet av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og sitter nå i arrest. Fellesutgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
1: Hva Billy?
0: Billy en hund.
1: Ja, det var godt å høre.
0: Billy en 4 år gammel liten hund som innimellom med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
1: Å, så koselig.
0: Og han som eier Billy sier at det jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og lei seg og trenger da litt ekstra trøst.
1: Og da møter du på Billy. Veldig, vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden, ja.
0: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
1: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
0: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker.
1: Å, herre,
0: blir litt leim av det, kroaten. En trøstehund der.
1: Ja.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Over en lengre periode, Kjetil, så har jeg lagt merke til at du ganske dårlig når det kommer til populærkultur.
3: Men jeg har jo full kontroll på alt som av kjendiser, bøker, filmer.
2: Nei, ikke i året 2026. På en måte din populærkulturinteresse stopper. Tror jeg på tidlig 2000-tallet.
3: Jeg har jo sett alle Olsenbanden-filmene og hele Breaking Bad flere ganger.
2: Så hvem på en måte den største, hvis du skal se for deg verdens største skuespiller akkurat nå, hvem ville du sagt?
3: Nei, dette er dårlig gjort.
2: Og det så deilig, fordi det jo quiz-torsdag, og jeg har laget en quiz. Den har jeg kalt for blockbuster-quiz, altså. Det store kinofilmer, men fra året 2026, og dere skuespillere.
3: Nei. Navn på skuespillere også, okay. Som med det. Jeg helt, dette kommer til å gå så dårlig.
2: Ja. Jeg tror ikke du kommer til å klare det, men du som hører på, jeg tror folk kan svare på hvert eneste. Her bør man kunne svare på hvert eneste spørsmål, altså. Og vi kjører quiz ganske snart.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her. Det kan den finne.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
10: Ok, men det like bra det da?
9: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
10: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det jo 30%.
13: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Austin og Dasha på P7 Klem. God morgen, torsdag morgen med Ellen og meg som heter Kjetil I studio, og snart blir det nyheter og så en fantastisk låt, Ellen
1: okay.
0: En låt som en hyllest til alle kvinner I hele verden
1: Skrevet av en mann
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram I Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tomme Berger. På onsdag blir det store endringer I kollektivtrafikken I sentrum, og det umulig å komme seg til sentrum med bil.
12: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn I selve sentrumskjernen.
11: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken sikkerhetshensyn, opplyser utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen I en bolig på Dyrøy I Troms I halvannet døgn, men det ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene I boligen avfyrte skudd mot politiet I går natt, og naboer ble evakuert. Den norske laksen virker å være mer populær enn noen gang. Aldri før har Norge eksportert mer laks på en måned enn I august. 153 602 tonn til en verdi av 12,3 milliarder kroner opplyser Norges sjømatråd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Medium tannbørste den beste, en påstand som har blitt slengt ut I studio her I dag. Hva synes du, Erika?
1: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørste person? ja. Erika, hva sier tannlegen din?
1: Nei, han jo... Vi prater ikke så mye om det. Jeg prøver å unngå samtalen.
0: men det jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
1: Ja, men det så deilig etterpå.
2: Ja. Jeg så enig med deg, Erika, fordi tannlegen min har jo satt meg på soft tannbørste. Og jeg føler at tennene mine blir ikke rene. Alt jeg vil ha mer motstand, og da sier de sånn, nei, du ødelegger, men jeg har så lyst.
1: Ja, 100% det. Ja.
0: Du sånn som også liker å bli klort på ryggen til det blør, eller?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Men et spørsmål jo, har du ofte hull I tennene?
1: Ikke på en stund nå, men I oppveksten så har jeg hatt.
2: Ja. Så det betyr så hard tannbørste funker for deg, altså?
1: Ja, vi tror det.
2: Ja, har du noe emaljen da?
1: Det påstår han.
0: jeg blir helt satt ut, ja. For jeg tror, altså, dette har vi diskutert I dag. Finns det noen I hele verden som faktisk kjøper harde tannbørster, og så du en av de, Erika?
1: Jeg må holde produksjonen oppe.
0: det du som holder jula I gang der. Vi skal bli enda bedre kjent med deg. Vi har brennheite spørsmål. Jeg vet at du gruer deg litt.
1: Yep.
0: Det et bra utgangspunkt. Vi snart I gang.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, ikke den fin da.
6: Den blå.
7: Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm,
12: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en middag for to verdt 3000 kroner, og så langt så det Fredrik fra Jessheim som har delvis kloa I den. Han leder nemlig svarte på 17 spørsmål da han var med tidligere I uka. Men nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Erika.
1: Erika, hvor kommer du fra?
2: Du, jeg bor I Bærum.
1: I Bærum, og hvor gammel du, Erika?
2: 40.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner, hva gjør du med pengene?
2: Betale gjeld.
3: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
2: En hard tannbørste.
3: Når bannet du sist, Erika?
2: For en halvtime siden.
3: Hvorfor det?
2: Fordi et eller annet med tårlig.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
3: Hva det siste ordet du googlet?
2: Oi. Fysalis.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har vært på date med noen kjente personer.
3: Mm, liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Oi. Meg selv.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjelt.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Erling.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg morsom, jeg søt, jeg snill.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Oi, hva var det?
3: Du redda av gongongen.
1: Tiden ute, men
2: hvilke,
1: nei, ble nysgjerrig, Anna. Hvilke kjente personer du har vært på date med?
2: Nei, det kan jeg ikke si. Hva? Det sånn, det har jeg NDA på.
3: Har du vært på date med noen som så kjent at du har skrevet under papiret på at du aldri kan snakke om det?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, det var ikke
1: det. Det norske, eller?
2: Nei, det ikke det.
1: Nei, ikke norske?
3: Nei, vi går internasjonalt.
1: Ok, første kjærligheten, Erling, det ikke braut det da, han litt...
3: Han litt kjent da.
1: Ja, men litt ung.
2: Ja, han litt for ung,
1: ja. Litt for ung. Ja, det var det da. Hvor mange svar rakk du å svare på da, Erika? Du måtte svare på 18 for å ta ledelsen her.
2: Ja, det tror jeg ikke det var.
1: Nei, du gjorde ikke det. Det ble 12 svar på deg.
2: Ei, ei, ei.
1: Men det jeg synes det hederlig å svare mange gode svar.
2: Ja, man gjør så godt man kan.
3: Ja.
1: Det noen som puster lettet ut over at du ikke outa dem på radio nå?
2: Ja, kanskje. Jeg skulle til å spørre om det blir opptak. Mannen min var veldig keen på å høre på.
3: Uansett, Erika, ha en nydelig dag videre.
2: Jo, takk skal du ha. Dere.
1: Takk skal du ha, og I morgen så det finale I Brennheite spørsmål. Hvis du vil være med da, så send oss en melding. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen I Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn I trøbbel. Nå det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
2: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
1: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram I Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tomme Berger. På onsdag blir det store endringer I kollektivtrafikken I sentrum, og det umulig å komme seg til sentrum med bil.
3: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn I selve sentrumskjernen.
1: Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen I en bolig på Dyrøy I Troms I halvannet døgn, men det ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene I boligen avfyrte skudd mot politiet I går natt, og naboer ble evakuert. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut I 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og I stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Taylor Lautner och Taylor Lautner kan nå få ett barn som heter Taylor Lautner.
1: Nå må du, dette må du ta en gang til, ja, da, ja, også litt ja, roligere, også fra begynnelsen. Taylor.
0: Vi er altså i Twilightens verden, og i filmen Twilight så er en av hovedpersonene spilt av en skuespiller. Han heter Taylor Lautner. Han har jo alle jenter i hele verden vært forelsket i på et eller annet tidspunkt.
1: Ok.
0: Og så ble han rett og slett sammen med en dame, og hva tror du hun heter for navn?
1: Hun, nei, etter hva du sa i sted, så heter hun også Taylor.
0: Hun heter Taylor.
1: Det er veldig gøy.
0: Og nå har de gifta seg, ikke sant? Og da ble det Taylor Lautner, og i USA så tar man gjerne etternavnet til ektemannen sin, så da er det Taylor Lautner og Taylor Lautner.
1: To stykker som heter akkurat det samme.
0: De er gravide nå.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Og vitser litt til people
1: nei.
0: Om de skal kalle sitt barn for
1: Taylor
0: Lautner. Hæ? Er ikke det køddet? Altså, jeg mener, hvis du har muligheten til å bli tre ganger Taylor Lautner i en familie, så må du kjøre på. Og hvis de nå får en datter, ikke sant? Det er en datter de skal ha, så kan jo hun hete Taylor Lautner. Men hvis de neste gang får en sønn, så kan de jo kalle den sønnen også Taylor Lautner. Så blir det fire Taylor Lautner i en familie. Tror,
1: dette er jo morsomt, ikke sant? Men, det, ja. Men så utrolig slitsomt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må være å bo i ja. En familie hvor alle heter det samme.
0: Alle heter Taylor Lautner. Tror du de har forskjellige, kaller den sånn TL, og en kaller de bare for Lautner, og en bare Tay-Tay. Ja, Taylor.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Du og jeg, Kjetil, vi to forskjellige konkurransepersonligheter.
2: Definitivt.
1: Ja. Den ene i studio her helt opptatt av å skulle vinne en hver konkurranse og skulle slå den andre. Den andre tror jeg mister litt, har ingen mål og meninger, tenker sånn, går inn i en konkurranse og glemmer at det en konkurranse.
2: Vi skal nå til den oppgaven som vi fikk i går.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Den ideelle lengden på en tannpuss 2 minutter.
1: Absolutt.
2: Og da det en challenge at man skal sette i gang en stoppeklokke som man ikke har lov til å se på. Pusse tenner, holde tellinga inne i hodet, stoppe på nøyaktig 2 minutter.
1: Jeg mistet tellinga etter 1 sekund. Altså, jeg tenkte ikke på at jeg skulle telle, og har funnet en helt ny uvane. Du derimot regner med at det gikk hardt inn her.
2: Jeg ganske sikker på at jeg vant denne konkurransen, og holder klokkestødig telling.
1: Hvem kommer nærmest 2 minutter? Svaret får vi snart.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
8: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Morgen på P7-klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem av oss best på å komme frem til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke. Ikke se på stoppeklokka og pust tenna i 2 minutter.
2: Ja, jeg tenker at dette en konkurranse som alle andre konkurranser. Det viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk. Og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig.
1: Ja.
2: Så vi kan jo høre her hvordan jeg startet denne utfordringen her i går kveld.
3: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det ikke noe stress. Vi begynner. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det nemlig nøyaktig så lenge man skal putte. 12, 13.
2: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
1: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier. Det er gørrende kjedelig. Altså, jeg er tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva det jeg driver med her da?
2: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
1: Jeg står bare på den banen og nynner forskjellige sanger. Vi ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg. Og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt altså.
2: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
1: 1.46?
2: Jeg er ganske stolt av det.
1: Jeg havna på 2 minutter og 23 sekunder.
2: Vi har en vinner.
1: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
2: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
1: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tenna i går, så tenkte jeg sånn, wow, tenk at tennene kan føles så rene.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: I går så klarte vi det. Endelig å gjette hva noen jobber med.
1: Absolutt.
0: Vi har en konkurranse hver dag hvor vi kan stille deg to spørsmål, og ut fra det skal gjette hva du jobber med. I går så var det Daniel fra Risør som var med på lufta, og han kunne vinne 6500 kroner. Hør her. Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Guri malla, Daniel. Der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det jo fantastisk.
3: Vi klarte det.
0: Vi ble jo enda mer glad enn Daniel.
3: Ja, men det noe med det går tre uker siden vi siste gang vi gjettet hva noen jobbet med, så blir man jo litt ekstra glad. Og vi skal jo selvfølgelig gjette i dag også.
0: På han igjen, hvis du vil være med, så må du sende oss en melding. Melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
4: Skal du leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm.
5: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
16: Nei.
17: En elefant?
16: Nei.
4: En brannbil?
16: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei, mamma, du.
17: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
19: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
12: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen I Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn I trøbbel. Nå det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
5: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
10: Det for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene I praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot sterk konkurranse I bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar I øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut I 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og I stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ingvild.
2: God morgen.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
0: Gjett jobben.
3: Ok, Ingvild, det vi vet om deg at du 39 år, bor I Hole, og på fritiden så skal du rydde huset.
2: Ja,
3: nå har vi altså Nå har vi altså to spørsmål, Ingvild, og på de to spørsmålene skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi klarer det så vinner du en tusenlapp. Så jeg starter I dag, jeg.
1: Kjør på.
3: Hvor lang pendlevei har du til jobb, Ingvild?
2: 10-15
1: minutter. Da er vi oi.
3: Da er vi hønene på området.
1: Fordi jeg kjører gjennom Hole når jeg skal til hytta, og da ved deg kjøper jeg kyllinglår på Spar, og så det burger på Garntangen, og eller så jobber hun på Sundvolden Hotell.
3: En av tre, ok, hvordan skal du snevre dette ned da, med et sånt generelt spørsmål? Ok, hva det som går, ok, bensinstasjon og hotell, slash butikk, hva har alle de til felles?
1: Jeg lurer på, hvordan arbeidstiden din, Ingvild?
2: Varierende, alltid fra... Ja, jeg begynner som regel rundt 9, og så avslutter jeg alltid mellom 3 og 8.
3: Mellom 3 og 8, som varierende tid. Okay.
1: På Garntangen har de oppe lenger.
3: Ja,
1: og
3: der må du ha som morgenvakter og sånn også, ikke sant? På bensinstasjoner.
1: Ja, så jeg tror ikke det. Jeg tror hun jobber på hotellet på Sundvold.
3: Jeg tror du har helt rett. Jeg I resepsjonen på hotellet på Sundvold. Ingvild, vi lurer på, du resepsjonist?
2: Absolutt ikke.
1: Det flere jobber på Hole altså?
2: Ja.
1: Hva det du jobber med, Ingvild?
2: Jeg fotterapeut.
3: Fotterapeut, ja. Ja. Men kanskje, så det fotterapeutsenter der også?
2: Ja, han litt for langt unna, for jeg på Vik, ikke på Sundvolden.
1: Okay, så vi ble litt fartsblinde her.
3: Men Ingvild, hva det beste med jobben din da?
2: Ja, si det. Og hjelpe andre, tror jeg.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: De kommer inn med vondter både her og der.
1: Og løper ut igjen uten vondter?
2: Som regel.
3: Får du mest folk som har jogget på asfalt, eller flest folk som lever bedagelig liv?
2: Det mest eldre.
3: Ja, det mening. Det mening.
1: Du må ha en nydelig dag, Ingvild, og kos deg på jobb.
2: Takk, Lima, da.
1: Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi legge på 500 kroner til I morgen da?
3: Vi gjør det, vet du. Vi prøver å gjette jobben din, ja, du som hører på I morgen også. Det vanskelig dette her, men man kan få det til. Send oss en sms for å være med. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: det aller best å pusse tennene med medium tannbørste? Det har vi diskutert I dag, produsent Niklas.
1: Ja, og hvis du spør tannlegen din, så sier nok tannlegen at du burde bruke soft. Mm. Det vel den beskjeden du har fått, Ellen?
2: Absolutt, ganske tydelig også.
0: Men vi likevel enige om I studiet her om at det er den medium som best.
2: Ja, altså jeg synes det mye mer behagelig med medium, så jeg pleier å unne meg selv medium tannbørste, sånn to ganger I året cirka.
1: Og så det noen som hører på oss, nemlig Ingvild fra Hole, som så gæren at hun bruker ikke medium eller soft.
3: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørste person? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
3: Vi prater ikke så mye om det, jeg prøver å unngå samtalen.
0: Men det jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
3: Ja, men det så deilig etterpå.
1: Deilig etterpå, men tannlegen blir nok ganske så hissig. Vi har jo spurt deg som hører på hva du syns, og så har vi en liten sånn avstemming inne på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio, hvis du vil være med og stemmer der inne. Men dommen altså klar. Det 64% som uenig I at medium hva? Den beste tannbørsten.
2: Så folk liker en annen tannbørste?
1: Spørsmål, det hard eller soft, da. Det ja. Vet vi jo ikke. Men vi burde kanskje gå for soft, da, siden den tannlegen sier vi skal bruke.
2: Vi får gå for soft.
0: Ja, så det jo mye tannlegen sier som det ikke så gøy.
2: Ja.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner Da det fort gjort å spare penger Velkommen til Coop Rix Når du hører verdens beste hvilke to bokstaver tenker du på da? VB Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
11: Nei, den her? Det ikke den fina.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja. På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tror jeg har funnet verdens beste følelse.
3: Dette spennende.
2: Altså, følelse av ting man kan gjøre, da. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. Sånn, du sånn, når du kommer hjem fra jobb, så det liksom alltid noe som man gjør som gir deg en sånn deilig følelse I kroppen. Ikke sant? Det chill å ta seg Olav-buksa.
3: Og legge seg og sove for oss som står opp tidlig.
2: Det deilig. Men jeg har altså kommet fram til hva som den aller beste følelsen på kroppen. Og det å ta seg sokkene. Å ikke ha på sokker altså så utrolig befriende. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. At det, liksom, hver gang jeg får lov til å komme hjem til meg selv, og så får jeg lov til å ta meg sokkene, det på en måte dagen over, og jeg føler meg helt, sånn der, helt fri med en gang sokkene går av.
3: Det ikke så mye som skal til.
2: Nei, det ikke så mye som skal til. Det små gleder I hverdagen. Da.
3: Men hva gjør du med sokkene da?
2: Jeg kaster I søpla, holdt jeg på å si.
3: Kaster I skittdøyskurven.
2: Kaster I
3: skittdøy. Det ligger ikke bare sokker rundt
2: overalt. Jo, det gjør det. Det. I sofaen, jeg ryddet sofaen I går, da fant jeg cirka 5 par sokker, fordi det ryker som regel av, og så glemmer man å ta dem med seg. Du må alltid sjekke sofaputten.
3: Synes søsteren din, som du bor sammen med, at det også det deiligste I verden når du tar av deg sokken når du kommer hjem fra jobb?
2: Du, det en god blanding, altså. Det ikke bare mine sokker, altså. Det alles.
3: I morgen stiller vi fullt påklevd på jobb. Da det endelig fredag og endelig helg.
2: Det.
3: Vi på plass I radioen din fra klokka 6. Ha en nydelig torsdag.
2: Ha det!

0: Da sier vi takk til Ellen og Kjetil også denne torsdagen. Snart nå på P7 med Michael Jackson etter nyhetene klokka ni.
1: Sykefraværet i Norge øker, men ikke fordi flere borte fra jobb. Det fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal i år det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal i fjor. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028. Det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til i høst før det blir tre kutt til neste år og to kutt i 2028, melder Finansavisen. Det for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot sterk konkurranse i bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar i øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Elgen står i fare for å bli utryddet på Sørlandet. Det frykter Veterinærinstituttet, som peker på at elgebestanden i Agder har gått dramatisk ned de siste årene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P7-klem, rolige favoritter, nå som klokka har passert 9. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, veldig koselig altså, hvis du har lyst til å slå og følge. Det snart premiere på Null Stjerner, du vet dette reiseprogrammet med Linn Skåber og Ine Jansen, men denne gang så blir det altså litt store endringer, vi skal få høre mer om det ganske snart, og så blir det Top Loader nå etter Astrid S.

0: Jeg vet at jeg ikke er den eneste som elsker Linn Skåber og Inni Jansen i Null Stjerner. Sesong 3 er snart klar til å ha premiere, men det blir en del store endringer egentlig. Vi skal få høre mer om det ganske snart. Og så blir det Phil Collins om et par strakser. P7-klem.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det er jo 30%.
13: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
14: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Det er litt...
16: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
15: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften er din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
20: Ok, men er det like bra det da?
19: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
20: Ja.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

er det et TV-program som jeg har kost meg veldig med de siste årene, så er det Null stjerner med Linn Skåber og Ine Jansen, hvor de reiser rundt i verden og bor på de dårligste hotellene, rett og slett, som har null stjerner. I år, altså nå er tredje sesong klar, jeg gleder meg veldig, men det blir altså store endringer egentlig, fordi at Ine Jansen er litt opptatt på andre prosjekter, så hun har ikke kunnet være med på alle turene. Derfor har hun hatt en vikar som har vært med Linn Skåber på tur. Altså ikke en vikar, men flere. Og det er Leo Ajkic, Amalie Stuve, Thomas Numme og Cecilie Steinmann Ness som da har fått det ærefulle oppdraget å være med Linn på tur når Ine Jansen da ikke har kunnet. Og i år i den tredje sesongen så reiser de da til blant annet Japan, Tyskland, Kanada og Romania. Og det har premiere da den 15. september på TV Norge. Litt av greia med dette TV-programmet er jo Linn og Ine sammen, som er en veldig fin kombinasjon, som vi får se det også da, men hun har da ikke kunnet være med i alle på alle turene. Så da får vi kose oss med Linn Skåber og vikarene også. Gleder oss i hvert fall til 15. september. Snart Emma Steinbakken og sine vo på P7 Klem, men nå så er det klart for Madrugada.

0: Coop Prix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem!
6: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Morten?
11: Ja?
10: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke, de ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

Rolige favoritter hele dagen gjennom her på P7 Klem, også denne torsdagen selvfølgelig. Og 3. september har vi kommet til nå I dag, så det Charlie Sheen som har bursdag 61 år. Det blir han. Snart Coldplay, men akkurat nå så tar vi turen til Sam Smith. God formiddag.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
4: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
5: Alle modeller?
4: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
5: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savannah med Z.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og Pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen. Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Da håper jeg torsdagen din fin, og at du koser deg med deilig musikk her på P7 Klem. Litt nyheter, det skal vi også ta med oss naturligvis. Nå klokka 10 så kommer det en oppdatering straks etter Christina Perry.

0: Velkommen til en ny time på P7-klem her som Bruce Springsteen snart klar etter nyhetene klokka 10.
1: Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn I konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjøre at prisene I snitt høyere enn vi vil forvente.
1: Sykefraværet I Norge øker, men ikke fordi flere borte fra jobb. Det fordi sykemeldingene varer lenger. Andre kvartal I år det over 200 000 flere tapte arbeidsdager enn samme kvartal I fjor. Russland anklager Norge for å drive lovløs piratvirksomhet. Det skjer etter at norske myndigheter I går tok beslag I et russisk fartøy ved Svalbard. Det ble gjort på oppfordring fra Ukraina. Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028. Det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til I høst før det blir tre kutt til neste år og to kutt I 2028, melder Finansavisen. Vålerenga fotballs styreleder Søren Eriksen trekker seg med umiddelbar virkning. Det skjer etter at Vålerenga I går kveld solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking for 25 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

En fin torsdag her på P7-klem, hvor klokka har passert 10. Regner med at den har gjort det hos deg også. Snart Munster, Freihat og Canels blant annet. Men nå til damen som jo seilte over Atlanteren med en gjeng andre kjendiser for noen år siden. Dette Delara.

0: Det har jo blitt september, og dette måneden som du burde passe litt ekstra på, skjønner du, for da har den tendens til å skje noe spesielt. Hva vi dreier seg om får du vite om litt selvfølgelig med Canels straks. P7-klem.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskamera.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de ferdig kutta.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
12: Formiddagen på P7-klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Vi har jo kommet til september, og nettopp I september måned, da det noe spesielt som skjer hvert eneste år. Og det sykkeltyverier. Det forsikringsselskapene som melder om at september, tett etterfølt av august, det de månedene hvor det skjer aller fleste sykkeltyverier. Så det jo bare å ta ekstra godt vare på sykkelen din da denne måneden her. Snart Taylor Swift på P7 Klem, og nå skal vi ta en tur til Foreigner. God torsdag.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Nei!
6: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, men
12: hallo.
11: Nei.
12: Kom tilbake.
11: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja. Det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
19: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Oda bare klemmer inn at...
21: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
16: morgenlevering.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En brannbil?
17: Nei.
18: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: av det? Nei, mamma, du.
18: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Agnete, vil du være med?
20: Hva skal du?
19: Jeg skal på guttetur.
20: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
19: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
21: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra!
22: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Klokka den nærmer seg 11 og en liten nyhetsoppdatering, det tar vi oss tid til. Nå etter Chris Holsten her på P7 Klem.

0: En fin torsdag til deg. Koselig at du på P7-klem og fortsett med det, for Huey Lewis and the News kommer straks etter nyhetene klokka 11.
1: Norge ikke part I saken der et russisk skip tatt I arrest ved Svalbard. Den mellom Russland og Ukraina, sier Justisdepartementet. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard etter begjæring fra Ukraina. Minst 80 mennesker fryktes døde etter at en båt ble funnet drivende utenfor Kanarieøyene I dag. Fartøyet skal ha vært 26 dager på sjøen før det ble funnet. Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn I konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjør at prisene I snitt høyere enn vi ville forvente.
1: Og så I går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre I Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn. Det var enda et par hundre flere enn dagen før, opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute I naturen enn de Hele 8 av 10 sier dette I en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske kommer ikke fram av undersøkelsen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

En deilig torsdag, det håper jeg det hos deg også, denne septemberdagen. Klokka den har passert 11, og om ikke lenge, Anne-Grethe Preuss og Mr. Mister stikker blant annet innom nå etter Teddy Swims.

0: Anne-Grete Preus, som jo var med den aller første sesongen av Hver gang vi møtes. Nå det klart for den 17. sesongen, og I dag så kom navnene på de som skal være med. Du skal få høre hvem som blir med denne gangen om litt, og så blir det Mr. Mr. P7-klem.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Nei, den her, det ikke den fin da.
5: Den blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Det litt...
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Formiddagen på P7-klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Den 17. sesongen av Hver gang vi møtes på innspilling, og I dag så ble det sluppet hvilke deltagere, eller hvilke artister da, som skal bli med. Det Jan Ove Ottesen, som vi kjenner fra Keisers Orkestra. Ingrid Bjørnov, hun med. Det også Timbuktu, så nå har de da enda en gang hentet inn en svenske. Carola var jo med for et par sesonger siden. Fai Vildhagen, Ruben Markusen, også bare kjent som Ruben, Julie Berg og Oskar Bergård. Han medlem av gruppa Golf, også kjent som Golfklubb. Så her det jo noen ganske nye artister, og noen som da har hengt litt lenger med, så blir det premiere da på nyåret på TV2. Vi gleder oss. Snart Lola Young, nå Phil Collins på Pisho Klem.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, guttetur! Handle på ekstra!
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hei du!
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: Ellen og Kjetil hører du I god morgen her på P7 Klem hver eneste morgen. Og I dag så har Kjetil da ryddet I boden sin og ble inspirert til å lage en liste over ting man har som man rett og slett bare kan kaste.
1: Esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har.
2: Ja,
1: den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: På andre plass, ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: du trenger
1: så fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tøpp burver fryseboks uten lokk og så et stort lokk uten Box. Sånn burver fryseboks
2: gikk det I søpla I går?
1: nei, ligger fortsatt I skuffen

0: To Prix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hæ?
1: Og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Steinsprut. Rispilglass.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sånn.
5: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Det litt...
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

P7-klem, en fin torsdag. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og flere rolige favoritter, det blir det hos Sverre, som nå snart klar til å bli med deg videre. Litt nyheter, det skal vi få imellom der også. Nå blir det Rosalind, og så høres du og jeg igjen I morgen. Ha en ordentlig fin torsdag.

0: torsdag. Sarah McLachlan's Angel er like rett hjørne, men først med nyheter nå klokken 12 her på P7. Klem rolig favoritter.
1: Boligprisene steg med hele 2,1% I august, viser nye tall fra Eiendom Norge, og de kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåned I boligprisstatistikkens historie. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter Kong Haralds død gir oss en følelse av sensur, mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kierulf. Frem til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget bestemt seg for å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Og så I går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre I Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn, det var enda et par hundre flere enn dagen før opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute I naturen enn de Hele 8 av 10 sier dette I en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske kommer ikke fram av undersøkelsen. Finmalt kanel fra krydderhuset nå tilbakekalt fordi det inneholder for mye kvikksølv, og folk som har handlet produktet må ikke spise det, beskjeden fra mattilsynet. Produktet fjernet fra butikkhyllene hos Europris. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Long Together og Mark Amber, det her på P7-klem, rolige favoritter. Torsdag har det jo bare blitt. Sverre Bjørnsen heter jeg. Skal spille filmmusikk for deg. Love Is All Around med Wet Wet Wet fra Fire Bryllup og Gravferd. Etter The Eagles, her er Desperado på P7-klem.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det kan den finne.
6: Den blå.
9: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisen. Hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
3: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0,90,90. Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs...
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
15: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
14: Ja, men altså, det er jo 30%.
16: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

hver eneste dag en merkedag. 3. september intet unntak. Det den internasjonale Cabernet Sauvignon-dagen. Det en rødvinsdruetype, så det bare å gå inn på Pol og si «Hei, jeg har noe å feire i dag. Hva anbefaler du?»

0: Støvtørking. Åh, åh, åh.
1: Overvasking. Åh, åh, åh.
0: Rengjøring. Åh, åh, åh.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Husk, handle nett, helsen, handelens miljøfond.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
10: Nei, den her? Det ikke den fin da?
9: Den blå.
10: Ja. Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone!
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Dette er Persu Klem, rolig favoritter. Jan Teigen og Anita Skorgan synger Friendly etter en rask nyhetsoppdatering klokken ett.
1: Vladimir Putin kaller nå beslaglegging av sivile skip på Svalbard for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Norge har beslaglagt et russisk skip på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter Kong Haralds død gir oss en følelse av sensur. Det mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kjærulf. Frem til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget besluttet å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under Kong Haralds gravferd neste onsdag. 1900 kommer til å stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo Domkirke og videre til Akershus festning, melder NTB. Det skal avfyres sørgesalutt og kongesalutt i forbindelse med gravferden. En mannlig bilfører i 80-årene er alvorlig skadet etter at bilen krasjet inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen. Politiet tror mannen kan ha fått et illebefinnende, skriver Drammens Tidende. Mannen satt alene i denne bilen. Boligprisene steg med 2,1% i august, viser nye tall fra Eiendom Norge. De kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåneden i boligprisstatistikkens historie. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Billie Eilish, What Was I Made For, på Petro Klemmer Olje Favoritter. Sverre Bjørnsen heter jeg, skal spille enda mer filmmusikk for deg, for Billie Eilish-sangen var jo fra filmen Barbie, og her fra Titanic, Celine Dion, My Heart Will Go On, på Petro Klemmer.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare avbryt!
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med sett.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva
15: f***? Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Ja, den her, den kan
9: den
10: finne.
9: Den blå.
10: Ja. Ja.
9: På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Mamma,
13: mm?
12: Hvor pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på
12: Biltema.
14: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, nei! Eller så faen!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på

filmversjon, den opprinnelige Løvenes konge, Elton John, Can You Feel the Love Tonight? 10 på 2, da blir det jo med nyheter her i radioapparatet. Skal vi lure inn kanskje 3 sanger til før det. Start med Coldplay's nydelige Paradise på P7 Klemmen.

0: Wet Nug, and Yes Anywhere Is er bitte minutt unna, men først blir nyheter nå klokken to her på P7, klem rolige favoritter.
1: Russlands ambassadør krever nå frigivelse av det russiske fartøyet på Svalbard, det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS. Norge tok I går beslag I det russiske fartøyet etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem I Norge. Kongehuset har I dag delt nye bilder av prinsesse Astrid. På et av bildene sitter prinsessen ved broren kong Haralds båre I slottskapellet. Det også et bilde hvor prinsessen titter ut av vinduet utover slottsplassen, som full av folk og blomster. De politiske partiene har fått hver sin kvote I gravferden til kong Harald, skriver VG. Begrenset plass I Oslo Domkirke gjør at partienes parlamentariske ledere og noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa invitert. Kunder hos DNB har I ettermiddag opplevd problemer med flere av bankens tjenester. Banken opplyste at det var problemer med overføringer og betalinger I nettbanken og med kort og mobilbank. Feilen, den nå fikset, opplyser DNB. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
0: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det kan den finne.
3: Den blå.
1: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

Great Big World og Christina Aguilera sammen. Det var Say Something på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og her Jim Diamond, I Should Have Known Better på P7 Klem.

0: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
1: Gjensidige presenterer en

0: Heldig parkering i 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

morgen med Mr. Thing, Aerosmith på Per Sjuklem. Rolige favoritter. 3. september det noe viktig dato som rent historisk. Ja visst, Sverige ga etter og innførte høyre kjøring til slutt. Nå det hele Europa, bortsett fra England, som kjører på høyre siden. Espelin

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Steinsprut. Rispilgass.
7: 0909. Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gitt det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Someone Like You, Adele på P7 Klem, rolige favoritter. Torsdag ettermiddag nærmer seg tre med stormskritt. Det blir nyheter selvfølgelig. R.E.O. Speedwagon er en av to sanger vi rekker å spille før nyheter. Her er Can't Fight This Feeling.

0: ettermiddag. Dette er P75 rolige favoritter. Her får du høre Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, etter en rask nyhetsoppdatering klokken tre.
1: Fra i morgen blir det grensekontroll for alle som kommer inn til Norge. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll som vil gjelde til 14. september i forbindelse med Kong Haralds gravferd neste onsdag. Dette skal gi politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til, slik at de kan hindre at personer eller miljø som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn til Norge. Kirkeklokkene vil ringe sammenhengende i en time på dagen for Kong Haralds gravferd. Like før klokken 13 lyder tre klokkeslag fra alle landets kirker, deretter ett minuts stillhet for Kong Harald, etterfulgt av tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravsted i Akershus Slottskirke er ferdig, så skal alle landets kirkeklokker ringe i en time når Kong Haakon trer frem som Norges nye konge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem i Norge. Værfenomenet El Niño kan i år bli den sterkeste på fire tiår, advarer Verdens meteorologiske organisasjon. De globale gjennomsnittstemperaturene kan midlertidig øke. Det forventes at toppen nås mot slutten av året, men konsekvensene vil fortsette langt inn i neste år. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen, det var Die With A Smile. Det er torsdag ettermiddag. P7 klem rolige favoritter. Vi blir på Shakira akkurat nå. Her er Underneath.

0: steinsprut.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det kan den finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: I butikk og på nett, Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med Z.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen. Storebrand.

0: presenterer et helt nedpå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann? I møte med ekstremvær? I møte med livet.
3: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Thank you for the music. Det var ABBA, jeg vet ikke om det er Shawn Mendes sier til Camila Cabello, eller omvendt, fordi det vi jo hadde et litt forhold, Shawn Mendes og Camila Cabello, lagde de denne nydelige sangen sammen, Senorita, og så ble det brudd I 2021. Så hadde de en kort gjenforening I 2023, men så ble det, nei da.

0: Är du säker på att du bör spise den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Rød.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: I butik och på nett. Savannah.
4: Nu har de 30% på bukser och jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser och jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser och jeans.
3: Savanna med sett.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det kan
8: den
9: finne.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja. På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.

Lucas Graham, 7 years. Jeg skjønner klemmer rolig favoritter. 10 på 4, da blir nyheter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen I morgen. Men frykt ikke, for du ikke alene her på P7-klem. Det Espen Holt, Hoffa-lumpen, som på plass for å holde med selskap utover ettermiddagen. Og Idde Schultz, fiskerne I hagen, før fin. God ettermiddag.

0: Da sier du til AHA, Astrid S og Shania Twain. Dette og flere blir det på P7-klem etter at du har fått med deg siste nytt.
1: Å innføre indre grensekontroll nødvendig for at politiet skal klare å stanse personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra i morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn de ellers ville fått.
2: Det viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Den store etterspørselen etter roser i forbindelse med Kong Haralds død og den kommende gravferden gjør at Landbruksdirektoratet nå tar grep. De har nå midlertidig fjernet tollen på roser frem til dagen før begravelsen neste onsdag, skriver avisa Nationen. Utlendingsdirektoratet legger nå ned ytterligere 7 asylmottak. Dermed 14 asylmottak lagt ned den siste tiden. Grunnen til dette at det har kommet færre asylsøkere til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Og nå skal ski-VM arrangeres hvert år. Det ikke OL, det har det internasjonale skiforbundet bestemt. Frem til nå har VM med langrenn, hopp og kombinert blitt arrangert annet hvert år. Endringen vil gjelde fra med 2032, men FIS ser nå på muligheten for å arrangere et ekstra VM allerede i 2028. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

torsdag, 3. september. Espen Hoff heter jeg. Hyggelig at du har på radioen denne ettermiddagen for å få med deg rolige favoritter på vei hjem. Antageligvis på en av de store kødagene der veldig mange sitter og stamper i kø akkurat nå. Slapp av nå med de rolige favorittene.

0: holdt på å si min livssang, men det altså en av de fineste sangene jeg vet om. Den blir aldri gammel, og den, for meg så står den helt øverst. A-ha's Hunting High and Low. Det mulig All for One og Chris Holsten har sine favoritter hos deg. Du har de snart her på
1: P7-klem.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja, har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0909.
15: Agnete, vil du være med?
16: Hva skal du?
15: Jeg skal på guttetur.
16: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
15: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Riktig god ettermiddag med de rolige favorittene på P7-klemmen. Celine Dion, endelig hun tilbake med konserter. Det blir It's All Coming Back to Me Now om noen få.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Nei, den her, det ikke den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En limrik.
9: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei. Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
11: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisen hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Straks klokka 5 denne torsdags ettermiddagen på P7 Klem. Jeg heter Espen Hoff, takk for at du hører på de rolige favorittene. Noen steder det fortsatt kø, andre steder det litt avtagende, men de rolige favorittene, ja, de skal fortsette.

0: Peter Cetera, Backstreet Boys og Phil Collins er noen av mange du får på P7-klemmen om ikke lenge. Jeg heter Espen Hoff, nå aller først, siste nytt.
1: Siktelsen mot den overgrepssiktede læreren I Nordre Follo utvidet. Politiet har nå siktet mannen for to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og fire tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nektet straffskyld for et overgrep mot et barn. Å innføre indre grensekontroll nødvendig for at politiet skal klare å stoppe personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra I morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn ellers.
2: Det viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferden på en trygg måte.
1: Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar ett minutt stillhet for å hedre Kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien I Oslo Domkirke starter klokken 13 onsdag neste uke og med ett minutt stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe ved nærmeste holdeplass og stå stille I ett minutt, melder NTB. Skatteetaten har problemer med flere av sine tjenester I ettermiddag. De har funnet feilen og det jobbes nå med å fikse den. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

at Phil Collins også blir innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame nå I 2026, og det får sitt bidrag til musikkens verden gjennom mange ti år. Snart Backstreet Boys på Persiklem, men nå først Delara.

0: De var jo bare en av veldig mange boyband, Backstreet Boys. Nå vet jeg at Westlife I gang med konserter, riktig nok bort til England. Dublin vel det neste nå, 12. september, så du får slenge deg rundt og bli med på boyband-bølgen igjen. Snart, 10 sharp på
1: P7 Klem.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
16: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
15: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: og en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig?
2: Ok, visste det, ja.
3: Visste du at val ikke en fisk, da?
2: Ok, alle vet det også, ja.
3: Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet?
2: Alle visste det, ja.
3: Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei. Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår, da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Det litt...
19: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys,

De rolige favorittene på P7-klem om ikke lenge en gruppe som endelig etter mange års fravær har lagt ut på turné. Nå blir det riktig nok ikke så veldig mye I Europa, men England, Skottland, Irland og London blir det nå I september, og det vel da 6., 8. og 9. tror jeg det at de holder konserter I London, Bon Jovi på Wembley Arena. Det hører de snart med Bed of Roses på P7-klemmen.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Steinsprut.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer. Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Ja, den her. Det ikke ja. Den fina.
11: Den blå.
12: Ja. Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
15: Vet ikke.
14: Prisen. Hos Ekstra.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
1: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

God ettermiddag med de rolige favorittene på P7 Klem. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en fin torsdag videre. Ikke skru av radioen, for snart får du en oppdatering fra P7 Klem-nyhetene, og så fortsetter de rolige favorittene utover denne torsdags ettermiddagen. Snart Peter Cetera, Restless Heart. Restless Heart.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Norges ambassadør har vært i møte hos russisk UD etter at et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard, det bekrefter Utenriksdepartementet. Beslaget er gjort etter anmodning fra et statlig ukrainsk energiselskap. Skipet er pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg inntil norsk rett bestemmer noe annet. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er altfor svak og at folk betaler for mye. Siktelsen mot den overgrepssikta læreren i Nordre Follo er utvidet. Politiet har nå sikta mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuell krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nekta straffskyld for overgrep mot et barn mellom 14 og 16 år. Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar 1 minutt stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokka 13 onsdag neste uke og med 1 minutt stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe opp ved nærmeste holdeplass og stå stille i 1 minutt, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Hallo!
3: Farmor!
2: Hei! Hei,
3: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleX?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleX jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisene hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
13: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å, nei!

0: brenner overvåkningskamera også.
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
9: Nei, den her, det ikke den fin da.
1: Den blå.
9: Ja.
1: Ja. På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
16: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Sjøklem. I don't think I know you.

0: Klem-nyhetene.
1: Utenriksdepartementet bekrefter at Norges ambassadør til Moskva har vært i et møte med russisk UD. Et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard i går, og det har skapt kraftige reaksjoner fra Russland. UD opplyser til VG at ambassadøren har forklart at Norge ikke er part i saken, men at den behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland. Ikke siden kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke, det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Flere hotellgjester har fått sine hotellbookinger til uka kansellert på grunn av gravferden til kong Harald. Flere hotellkjeder bekrefter til TV 2 at de er en del av beredskapsplanen til Utenriksdepartementet. Det innebærer at de må holde av og disponere kapasiteten for alle gjestene som skal i begravelsen, og dermed må de kansellere bookinger fra andre gjester. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er alt for svak, og at folk betaler for mye. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke ja, den fin
4: av. Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, den finne.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Falske bilder av kong Harald liggende i en sykeseng spres nå i sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og kong Håkon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til i Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Ikke siden kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke. Det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Det er fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet i hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå i år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Løvritsen, sier det utvilsomt er kjøpers marked. En syklist på Tynset har kollidert med en elg på en lokal vei, det opplyser politiet. Syklisten fremstår ikke som alvorlig skadet, men er tatt med til sykehus for en nærmere undersøkelse. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Martin?
6: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: E7-nyhetene.
1: En mann I 20-årene død etter en motorsykkelulykke på E16 I Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert I ulykken. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt I flere timer. Politiet I Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn I en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil I et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader I en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vittner fremstod ingen skada. Det fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet I hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå I år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt kjøpers marked. Falske bilder av Kong Harald liggende I en sykeseng spres nå I sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og Kong Håkon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til I Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, den kan
4: den
5: finne.
4: Den blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: I butikk og på nett. Savannah.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med Z.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: sykehjemnyhetene.
1: To menn tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. En mann i 20-året død etter en motorsykkelulykke på E16 i Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert i ulykken. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt i flere timer. Politiet i Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn i en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil i et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader i en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremsto ingen skada. Politiet i England jakter tyver som har stjålet over 800 fat med øl Guinness. Tyvene tok seg inn på et industriområde utenfor Liverpool og kjørte av gårde med to store hengere med over 33 000 liter øl. Verdien på ølet anslås å være på nesten 1,4 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Ja, den her. Det ikke den fina.
3: Den blå.
4: Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med... Morgen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Det er store forskjeller i skriveferdighetene til jenter og gutter. Det kommer fram i en ny skriveprøve som ble testet ut blant 5. til 8. trinn i noen skoler i Oslo. Den viser blant annet at jentene ligger langt foran guttene allerede på 5. trinn, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør er skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. To menn er tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. Fylkeskommunene vil kutte kraftig i russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager, fra 14. til 23. mai. Målet er å få ned fraværet og få mer ro i undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det kan
6: den
4: finne.
6: Den blå.
4: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
0: Det er litt...
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
0: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann i møte med ekstremvær, i møte med livet.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: I butikk og på nett, Savannah.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savannah med Z.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Lærere i Oslo er bekymret etter alvorlige funn når det gjelder skriveferdighetene til elever. I en ny skriveprøve som testet ut på elever på 5. til 8. trinn i noen skoler, kommer det fram at det store forskjeller i skriveferdighetene mellom jenter og gutter, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. Fylkeskommunene vil kutte kraftig i russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager, fra 14. til 23. mai. Målet å få ned fraværet og få mer ro i undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Ukrainas president forventer et møte med USAs fredsutsending i løpet av de neste dagene, det sa han i sin daglige videotale. USAs utsending skal både ha møte i Moskva og i Kyiv for å prøve å få en slutt på krigen. Både Russlands president og Ukrainas utenriksminister sier de ser en mulighet for framgang i forhandlingene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Den uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det kan den finne.
1: Den blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nei.
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Martin?
9: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det kan ja. Den finne.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.